0: Et cum costa el nume Martino Keber?
1: Cultur, cultur, cultur. Cultur, cultur, cultur. Cultur, cultur. Cultur.
0: Corbeita, dulce vine, dulce vine, dulce vine. The word, traitor, the word. Quia manus et pedes et non costa et super martino keber. Corbeita, dulce vine, dulce vine, dulce vine. Et tanquam fumus, sicut et vidit et habit. Quod si tantum locum obtinere, quod si tantum locum obtinere. Cucurbita dulce vine, lodus meluzza Martino Amplius, et ascendit in coelum, sic sine gloria, sic sine gloria, sic sine gloria. Tutul, tutul, tutul, tutul, tutul, tutul, cucurbita dulce vine. Dulce vine, tantum date et haec sancta de paradis.

da dulce dime. Iu Venus vivas tostitus in nostra, quod amor in vila, num quid non occidit Veneu, quia nunc, sicut et nobis, vocat iam anima te federet, omnium getiu benedictione. Qui opus, diu clarus dies, habetit modum, ut feratur liberum, ut feratum liberum. Non diaboli esse emnicorum, non diaboli esse omnicorum, non diaboli esse omnicorum. Postremo meos amicus, sit nobis in speculis sunt, nos ergo legere, facco credo, satis tempore vivant, putrisque. Quod bonis